seal on ett, see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrd.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: This is My Hits. Hey.
1: My Hits, My Hits.
2: My Hits.
0: Number one hit music station in Estonia.
1: My Hits.
3: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Pascal. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6, on teisipäev 8. september ja teid siin vara hommikul tervitavad Andri Steven ja Janet Jamie.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Mulle meeldivad need väiksed, nagu öeldakse, voice crackid meie hääldes, et noh, kell on 6 ju.
3: Või siis see hakkab puberteet tulema ja hääle murrega.
1: Jah, see on võimalik, meil mõlemal siis Steveniga.
3: Ühel teist tuleb, ma ei tea, kummal veel.
1: Et jah, see on natukene heas mõttes paratamatu, aga me oleme teinud lahti rahvusvahelise kalendri. Siin kolmekesi, kas keegi tahab hõisata välja oma lemmiku päeva selles kalendris täna?
2: Mina võin öelda, et täna on rahvusvahel näitlejate päev ja mina olen tahtnud terve elu näitleja olla, aga tead, tahtmisest ei piisa, peab võtma ette teod ja neid ma ette pole võtnud ja minust näitlejat ei ole saanud.
3: No ma ei tea, kas tigude söömine nüüd midagi sulle kaasa aitab näitlejaks saamisele, aga tänapäeval on taustanäitleja võimalik olla ja mul oli vahepeal mingi periood elus, mingi paide paar aastat, kus ma siis võtsin erinevaid mingi suvalisi tausta näitlemisi vastu, nii et lahe kogemus oli.
2: Ma pean parandama, siis ma olen isegi näitleja olnud. No ma olen paaris filmis olnud taustanäitleja mingites reklaamides, et aga tahaks olla pearollis ka kunagi.
1: Äkki kunagi on see päev. See on
3: Evelin Võigemast ja Steven Raidmets koos uues filmis nimega Steven.
1: Soovin Evelini väga palju jõudu ja kannatlikust. Aga täna on ka rahvusvaheline füsioteraapia päev. Kõik, kes on pidanud käima seal, ütleme niimoodi, et olete ühed tugevad inimesed ja väga suured tänud siis kõigile nendele, kes on füsioterapeutid.
3: Ja see on ikkagi see väga nii-öelda vajalik töö. Et ma olen ise ka paar korda käinud ja mõnikord on mingi lihas või kuskil mingi asi, mis ei ole võib-olla õiget pidi või õiges kohas, siis annavad harjutused kätte ja ongi kõik hästi.
1: Ja mõtlen, kui lihas on juba nagu mitte õiget pidi, siis on vist juba asi päris problemaatiline või?
3: No,
1: ma
3: siis,
1: ei tea.
3: Ma ei tea, siis võib-olla jah, võib-olla on mingit operatsiooni vaja.
1: Ja reie lihas õlaslambist.
3: No siis on kindlasti operatsiooni vaja.
1: Aga mis meil veel täna on, Andri, kas tahad midagi öelda?
3: Täna on maailma siis kirja oskamise päev, ehk inimesed, kes oskavad kirjutada. No öeldakse, et need protsendid on näiteks Eestis väga-väga kõrged, 90+ siin ja 99% isegi, aga on riiki, kus võib-olla kõik inimesed ei oska kirjutada.
1: Võib-olla on see ka, et meie jaoks on see nii normaalne. Et me õpime kirjutama juba, ma ei tea, mis see on, mingi 3-4-5 aastaselt ja proovime teha neid trükkitähti. Aga mõnes riigis või isegi vaata, et maailma jaos on see siuke õnnistus ja pigem nagu haruldane on ju. Seega oleme tänulikud millegi eest, mis tundub nii iseenesest mõistetav. Aga me oleme siin täna kuni kella 10 nii kenasti. Siin on teile nüüd mõnusat muusikat ja tere hommikust!
4: Wake up Estonia. This is my morning on my hits. Turn it up. Usalda min kalli.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down.
2: What's going down?
0: This is my morning on my heads.
3: Head kolleegid, trend, millest mina olen täiesti ilma jäänud ja sellepärast, et elan korteris. Nimelt praegu on käimas mega suur õuna uputus ja võt ongi see, et kui endal õunu ei ole, siis väga nii-öelda hammas on verel, aga samas ma kujutan ette, et ma vaatan neid maju, kus on õunad on kastidega välja pandud.
4: No siis tuleb õuna raksul käia, pole midagi muud teha, Andri. No.
5: Õuna raksul, aga ometigi on kõik inimesed, kellel vähegi on õunte uputus, pannud korvidega kenasti värava taga, ei, ma lähen varastan.
3: Mingi vend vaatab taskulambigi järsku puu otsas olen seal, on ju, varastan. Aga Janeti lõige point, et paljud on tõesti tee äärde pannud ja nädalavahetusel ka, siis sai jalutatud, sai käidud ja tegelikult paar head õuna, malast õuna sai ära ka söödud.
5: Täiega, ma olen väga-väga nõus, mina ise haaran ka siis Kalamaja kandis, mina elan ja läksin ka eile jala trenni ja siis oli sõike trennieelne toit oli mul umbes 3-4 õunast, et tegid nii head välja, aga minu ema, kellel on väike suvila ja aga muidu elab Mustamäel korteris on ju, pani ikkagi ka sinna korteri nii-öelda treppikoja siis kõik alumisele korrusele pani korvikese sildikene juurde, et head naabrid võtke, et saab ka nii.
3: Nii et kaks korda, kui eestlased on lahke, et siis kui nad rabas kõnnivad ja ütlevad tere ja siis kui õuna hooaeg on käes ja õunu jagavad siia sinna niimoodi tulevad juurde ja ütlevad kuule, tule vaata, mis mu siin põues on ja siis võtad annavad sulle õuna.
5: Kui keegi ütleks mulle, tule vaata, mis mu põues on, siis ma paneks ruttu teisele poole ajama.
3: Äkki ta on kassipoeg, ma ei tea.
5: Äkki on, tõesti.
4: Praegu arvatavasti hästi populaarne, kõik teevad õunakooke. Ma tean, et mul siin sõbrad tegid mingit õunapurukooki ja nüüd elukaaslane, kes nädalavahetusel kuskil sünnipäeval, ka seal pakuti kodu tehtud õunakooki, nii et see koogi hullus on praegu kindlasti igal pool käimas.
3: Neid ma näinud ei ole. Õunakooki veel ma saanud ei ole, nii et kui keegi siin lahke südamagi inimene kuulab meid ja tal on tõesti õunakook üle, siis Tartu maantee 80 on see adress.

0: of Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
3: Isegi samast on sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekut iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel. Mm-hmm. Ja sa pead muud asjad ka valmis tegema, no ei ole aega. Aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine slot on ära pukitud.
2: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosolek või on ta ka välja mõeldud?
3: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
4: Päev lausele, ossa, jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõeldud kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud, mm-hmm. on ju.
3: Aga kuidas ja kuna see on juba suur küsimärk.
4: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama.
2: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekud kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslan on siis sellest kursis. Ja Redditis peetakse kolleegisüsteemi pigem geniaalseks kui hullumeelseks. Ja siis on nüüd soovitatud siis selle töökaaslasele mitte teda välja anda. Ja nüüd nad koos peavad plaani, et kuidas siis sellele ülemusele serveerida, et kas klient on läinud või mis nüüd edasi peaks tegema.
4: Ma kardan, et nad kaevavad endale mingisugust auku, millest on pärast natuke raske välja ronida.
3: Miks nad ausad ei ole? Ma ei saa aru. Ma, kui oleks keegi bossile ütlema, et kuule, et ma tahan rahulikult lihtsalt oma aega, et tööd teha. Ma ei kahtlane, et see mingi probleem on, kui te ise ei ole seda väga suureks mängin kohvilauad, aga teate, mul oli väga vinge koosolek. No see on muidugi jama.
4: Aga no... Ja samas, kui boss on võib-olla selline kontrollifriik või türandlik, et võib-olla, et siis ongi vaja nagu valetada, mis on muidugi vale ja halb, aga noh, ma soovin ikkagi edu neile kahele vist, eks ju.
2: Mina ütlen siin lihtsalt, et valel on lühikesed jalad.
5: Ilmaja.ee andmetel on teisipäeval vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
0: Wake up Estonia. This is my morning.

0: morning.
1: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popkorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis kohek ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja selle eest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
2: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd. Mm-hmm. Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
3: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtöödu kohta, tellid 4 kana nagitsed, äkki on 5. Veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
2: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis on ikkagi ju nagu murekoht, mm-hmm. et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene.
3: Aga võibolla oleks see kohale turundustrik ka, et igakord saad selle suure popkorni, et siis ongi, et kuule, ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesi tänu temale.
1: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitseid. Ja
3: päriselt, see elab mu unistusmees.
1: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani. Aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida. Kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde. Ja nüüd inimesed proovivad hoida tema asukohta salajana, kuigi see on väga lihtne üles leida, siis ta on täielikuks kangelaseks välja kuulutatud ja väga palju juttu on temast hetkel ka sotsiaalmeedias.
2: No ma tahaks teada, kus sa kallis mees oled. Tahaks saada 13 kananagitset ja väikeste friikate asemel keskmised friikartulid. Äkki ta on veel ilus mees ka? No, äkki ta on veel niimoodi vormikandja, vuntsidega.
1: Ma arvan ka, et lahke ja ilus mees, kes on öelnud, et see on tema elumissioon ja ta teeb seda elu lõpuni. Check it out! Every day when I wake up. This is my morning. Up in the morning. On my head.

0: morning. Ja minu arust on välja tulnud päris põnev uuring, mis siis uuris seda, et kui palju inimesed siis eelmine aasta annetasid heategevuslikus korras ja mis riik oli kõige heldem ja mis riik võib-olla nii väga palju ei annetanud.
1: Ma loodan, et Eesti inimesed on ikkagi held, et no meil annetatakse eriti palju just enne jõule, siis on igasugused kampaaniad, aga võib-olla sellist igapäeva annetust, no mul ei ole statistikat, aga vähemalt on tunne, et oleks nagu vähem.
2: Ma arvan, et Balti riik on kindlasti, Balti riigid on kindlasti topis, sest et me ju annetame ka näiteks Ukrainale hästi palju, nii et see võib kaasa aidata.
0: No eks me näe, mis teid uuringud ütlevad. Aga jah, maailma annetamises ikka aruanne nüüd välja tulnud. Uuringus osales 60 443 inimest ja seda 105 riigist. Ja nüüd alustame kõige rohkem, alustame sellest, kes siis kõige rohkem ikkagi annetasid, ehk siis kõige rohkem inimesi riigis, kes annetasid. Ja selleks on Iirima, 68% siis populatsioonist siis eelmine aasta siis annetusi tegid.
1: No väga tubli.
0: On ju. Ütlen kohe ära, et siin ei ole toodud, et palju näiteks üks perekond siis annetas nagu nii-öelda just kui palju eurosid on ju. Mm-hmm. Aga Iirima 68% ja Iirimast järgmine on Holland hoopis 66%.
1: Päris kõrged. Ma olen väga üllatunud, kui kõrged protsendid tegelikult on.
0: Üle poole,
1: on ju. See on tublisti üle poole ja kui ma mõtlen üldse nagu oma lähi tuttavate peale, see ei ole muidugi ka sinne, ma ei tea, kohvilava teema olnud kunagi, aga ma ei ole küll kuulnud, et kellegil oleks mõni püsiannetus või mingi muu asi.
0: Inimesed on öelnud ka seda, et noh, põhjuselt ka, et miks nad pole annetanud. Esimene põhjus on see, et pole piisavalt raha, absoluutselt, aga teine on see, et leitakse erinevaid muid viise. Näiteks mina olen vaata hoiukodu kassidele, et see on minu viis, kuidas siis heategevuses osaleda. Toon välja ka selle, et näiteks Rumeenias annetas heategevuseks vaid 27% inimestest, aga need annetajad andsid ära suhteliselt suure osa oma sissetulekust. Et see on ka nagu huvitav statistika, vähemalt minu silme läbi.
1: No mina annetan teile ka hommikusin oma head tuju ja aega, nii et läbi selle siis maailma panustame.
0: Väga armas.
2: Aitäh sul, Andri, selle panuse eest.
0: Toome ka välja, mis Eesti teeb. Ja. Mis te arvate? Nii et siis annetajad elanikkonnas on Eestis 44%. Natukene alla poole.
2: Väga hea. Mul võib väga hea tulemus tegelikult. 44. Mina olen selle protsendi sees väga ilusti ja ma tean, et meil on siin stuudios veel inimesi, kes on, nii et väga-väga tublid eestlased.
0: Kas tahame teada ka lõpetuseks kõige vähem siis inimesi elanikkonnast, kes annetab? Jaapan, 0,2%.
1: Wow.
0: Nii tule reaktsioon.
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. It's the start of us waking up, come on. Best cafe, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on kohe saamas 7.02. Natukene selline vihmasem teisipäeva hommik on, aga meil siin stuudios on väga selline mõnusalt väikeseline ikkagi, sellepärast, et teid tervitavad Steven Raidmets, Andri Padar ja Janet Jamie Vavilov.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust kõigile!
1: No nii, laame nüüd kõik ilusti laual ära selle, et mis eile siis korraldatud sai. Kas midagi elu muutuvad ka?
3: Jaa, mul küll oli. Ma polnud ammu keednud seda nii-öelda kanasuppi, aga kontidest ja buljongit ise teha ja võtsin 3,5 tundi ikkagi aega, ega siin midagi kiiret ei ole, õnneks on see, et pott tulel 2 tundi seal vaikselt tiksub, et väga ei pea aktiivselt köögis olema, aga ja mõtlesin, et teeb ühe korraliku kanasupi koos buljongite asjadega ja sain kodust väga kiitvad asjad ja öeldi, et nüüd pean ise hakkama ainult süüa tegema.
1: Oh, see on see, kui see endale auku kaevad, et teed on. Sellise mõnusa hea õhtusöögi ja siis hakatakse eeldama, et see hakkabki nii olema, selge, sain.
2: Minu oli ka elu muutev, ma tegin ka suppi.
3: Aga... Ei ole nii.
1: oota nüüd.
2: aga ma tegin seljanka suppi. See oli küll valmis ostetud põhi ühest kohvikust ja ma panin lihtsalt vette, tegin soojaks, aga see oli nii hea seljanka, et see oli elu muutev küll.
1: No näed, tundub, et toit muudab elusid meil siin. Et
3: mis küll... suppi sina said?
1: Mina sõin eile ainult lõhevõikut. Mul on, ma ei tea, kas teil on kunagi olnud mingit perioodi elus, kus lihtsalt mingisugused toiduained hakkavad ülimalt vastu.
2: Tead, kui liiga palju üht asja süüa, siis hakkab, aga muidu hetkel ei ole küll olnud pikka
1: aga mõtte isegi mingisugusest toidust, ala mingi muna või mingi siuk asi.
3: Väga ei ole ausalt öeldes, aga kirjelda seda tunnet, mis kehas tekib.
1: No mul on hetkel umbes nädal aega olnud periood, kus ma ei taha liha peale mõeldagi,

0: näiteks veiseliha, kanaliha, no, no kõik asjad, no, no ei, ei taha näha, ei taha, veel vähem tahaks neid süüa, aga, aga ma olen sellega nagu nii harjunud enda proteiini nagu sellist kogust saama päeva jooksul, et eile ainuke asi, mis sobis mulle oli põhimõtteliselt lõhe, see ka külmut, see, see soolalõhe, mitte nagu mingi suitsulõhe on ju. Ja tegelikult täitsa raske. Et noh, et kui et harjunud ühte asja sööma, odav ka hakkliha osta näiteks on ju, ja ei saa, süda läheb pahaks. Noh.
1: Aga kuidas praegu tuunikalaga loodan, kas sellest on ka koppes?
0: Tuunikala on ka okei. Vaata kui tore, et lõhe ja tuunikala, midagi kalaga mul hetkel on, aga igasugune teine liha ajab mul lihtsalt isegi nagu mõttes südame pahaks. Et võibolla oli mul ka natuke elumuutav, aga halvas mõttes. Et näed, tundub, et teil oli väga siuke toredalt toidune päev meil, aga ilusat teisipäeva hommiku teile jätkub, head kuulajad. Ja meie oleme siin kuni kella 10. Nüüd aga teile head muusikat. Let's go!
2: This is my hits.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.13 ja nagu ma siin viimast nädala aega olen rääkinud, siis olen mina oma elukohta vahetamas ja hetkel oleme kolimas.
1: Mitmendat korda sa nüüd nädala jooksul kolid juba?
0: No tegelikult ühe korra, aga arvatavasti jääb see mulje, nagu ma koliks tervet kolmekorruselist maja, et on. Ma siin nädalaga kolin, aga tegelikult on lihtsalt see, et me käisime asju eile juurde ostmas ja üks asi, mis ma juurde ostsin, oli siis normaalne tekk, mis läheks ilusti voodist üle äärte, et ei oleks väiksem kui voodi ise ja et kahel inimesel oleks siis ruumi magada sellega, kuna voodi on pisut suurem kui eelmises kohas. Ja tavaliselt ma lasen, tähendab mitte tavaliselt, aga viimasel ajal olen kasutanud natukene tehisintellekti, et siis osta mingeid asju. Lihtsalt annan tal oma hinnaklassi ja tahan, et ta leiaks mulle siis parima valiku, kuigi mul meeldib ikkagi oma peaga otsuseid teha. Ja tekk oli siis täpselt samamoodi, ütlesin talle kaks kriteeriumit, peab olema hingav, mul ei tohi sellega palavakata ja peab olema suur ja kohev. Ja no siis andis meile siit Eesti poest ühe hea valiku, kasutame selle sama brändi patju, väga midagi ei mõelnud, vaatsin minus 50% ka veel, aga mis seal ikka siis tellisin ära, läksin järgi ja no üks asi, mis nagu ma talle kriteeriumis andsin, oli sinna suurelt pakendi peale kirjutatud, et tegemist on ekstra sooja tekiga. Ja mina tahtsin, et ta oleks pigem õhuke, aga siuke ka kohev on ja. Ja nüüd ma olengi oma selle ekstra palava tekiga ja proovin siin magada ja ootan, et tuleks juba külm talv peale.
1: Kisu seda villa välja sealt ja nii lihtne ongi. Varsti on väga nii kohev.
2: Kui halb nõuanne. Aga kas, kui sa panid e-poes selle sinna ostukorvi, sa nagu ei vaadanud ise, et mis seal on toote kirjelduses või midagi?
0: Seal ei olnud kuskil kirjutatud, et see on ekstra soe. Seal oli lihtsalt toote nimi ja nii edasi, aga pakendi peal esimest korda nägin siukest sõna suurelt ekstra soe.
2: Oled sellega juba maganud ka?
0: Jaa, olen.
2: Ja oli palav?
0: Oli palav.
2: Okay. Siis pole midagi kahjuks just Andreiga sulle öelda, kui jääd kahju või?
1: Mul on, ma lihtsalt mõtlen, võibolla on kaaslane nii kuum lihtsalt kõrval, et sellepärast on soe, et see tekk lihtsalt ta hoiab seda, mis seal juba all on.
2: Et võimalik, et pakki peal oli kirjas suurelt, et ekstra soe ja see all oli väikselt, et no, juhul kui su partner on kuum.
1: Ja. Ma arvan, et see oligi, nii et ega sul midagi teha ei ole. Nüüd Eesti mees kannatab. 10 aasta pärast küsime, tuleme tänava peal vastu Steven, kuidas sul tekiga läheb, sa ütled, ikka on veel palav.

0: I'm a fireball. Get up. Get on up.
1: Get up. Get on up. Kell on saanud 7:26, tere hommikust kõigile. Ja just jäime siin spiigiväliselt rääkima korraks sellest, et mis on täiskasvanu eas üllatanud just nimelt koduaspektis. Et mis asjad on kallimad, kui me võib-olla alguses arvasime. Mm-hmm. Või mis tundub selline, et see on lihtsalt mingisugune kardin, aga hakkad seda nagu täiskasvanu eas ostma, siis tahaks korraks nutta. Ja üheks asjaks ongi kardinad.
2: Ja no mõtled küll, vaata, oled väike laps, et mis see kardin ikka on, võib-olla lähed oma moosiste näppudega ka sinna vastu, aga ei ole nalja, aga siis hakkad ostma eriti, kui sul tahad mingid eri kardinad ala, pimendavad mingid ruloot, särgid, värgid.
1: Õiges mõõdus on ju.
2: No see me räägime tuhandetest eurodest.
1: Ja ongi, nii et minul on hetkel see teekond nüüd ees, sain eile endale kardinapuu, aga ma tean ennast, et ma raudselt saan kuskilt hästi odavalt. Kust ma veel täpselt ei tea. Järgmine asi, mis ma nüüd õppisin selle suve jooksul on see, et kui sa tahad mingisugust sein ära värvida, siis see ei ole kallis laps, ainult ostan värvi ja on hästi lõbus. Ei, sul on värv, sul on pinslid, sul on rullid, sul on teibid, sul on teist värvi, tähendab tõgu teist kihti vaja ka sinna peale panna. Õudne välja minek.
2: Ja mis peamine, selg higine, kui me värvisime ka ühte korterit, kus me kunagi elasime ja no seal ikkagi lähed vihaseks lõpuks ära, ega midagi muud teha ei ole. Ja kolmas asi, mis mulle meelde tuli, valgustid, et okei, kui sa tahad lihtsalt pirni panna endale lakk, et see pirni ei maksa midagi, aga kui sa ei taha võibolla sellist kõige plastist valgustit osta natuke midagi erilisemat, kohe hinnad lähevad niimoodi üles, et sellepärast neid valgusti poodiga nii palju on.
1: Ja, nii et need tulevad ju kasuks, on ju.
2: Ja.
1: Mul on veel sükke paar ideed, et meil on üks kategooria nimega minu arust voodi, pesu ja rätikud. Voodi, pesu üldse, kõik mingi tekikotid ja linad ja kõik asjad, aga nagu rätik, kui sa tahad ühes komplektis ilusaid rätikuid, saunalina, siis sama mustrit, ma ei tea, käterätikud. Kallis on, uskumatu.
3: No mina olen igates seda õppinud, et täiskasvuneas kõik on kallis. Vahet ei ole, millest me räägime. Kahjuks arved kõik asjad on lihtsalt suured.
1: Üsna korralik on ja on võimalik saada ka niimoodi siia sinna odava malt on ju. Aga kui sa tahad ikkagi hoida võibolla mingit vastavat disaini joont kodus, siis sa pead arvestama sellega, et see võtab rohkem siis sinu eelarvest.
2: Aga Steven, sul Pemsi juurde tagasi kolida, ega siin midagi ei ole, et Excel on palju miinused, aga palju plusse on ka ja pluss on ikkagi see, et sa oled oma majas või korteris kuningas.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down.
2: What's going down? What's going
0: down? This is my morning on my head.
3: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja Threadsis oli teema, mida on sulle sünnipäeva või juubeli puhul töökoha poolt kingitud. Aga enne kui lähen vastust juurde, siis siin on ka teine küsimus ja head kolleegid, see on suunatud teile. Ootad sa üldse kinki või oled rõõmus ka sooja käepigistus üle?
4: Millal viimati üldse? Oota, okei, ma ei mäleta. et tihti lugu on paar aastat on ju niimoodi, et sünnipäev langeb siis nädala vahetusele. Et siis polegi nagu just kui sünnipäeva nagu tööjuures on ju. Mm-hmm. Ja mul on minu arust, kui ma nüüd ei eksi, siis on olnud siin viimased aastad niimoodi, et vaata see 21. detsember on jõulule nii lähedal ka, et tihti lugu vaata, et ei ole nagu juba oled mingisugusel puhkusel. Aga ma ei tea, ma vist midagi natukene ootan, ma arvan.
5: Ma sain eelmine aasta mingisuguse spa-paketi ja mingi raamatupoe kinkekaardi, mis tegi päeva väga õnnelikuks selles mõttes.
3: Eks ikka teeb, kui saad asju. No meil on siin aastate vältel erinevad asjad. Ma tean, et sellel aastal on särk, eelmine aasta oli sinne saunalina, siis on olnud igasuguseid mingi akupank ja nii edasi.
4: Ja vaata asjad, mis tegelikult lähevad kasutusse ka, see akupank oli nagu eriti magus. Mulle see meeldis.
3: No mulle meeldis see nii-öelda saunarätik, see on mu saunas. See ongi otseses mõttes, yeah. Et selles suhtes on hea vaadata ja mõelda saunas tööandja peale.
4: See on naljakas.
3: Aga inimesed on vastanud ka Threadsis siin ja Aivar räägib seda, et viimane kingitus oli tal selline kinkikaart, kus ta sai minna Ferrariga sõitma. Väga lahe.
4: See on täpselt need kinkikaardid, kus tuntakse inimest. Teadakse, et talle siuk asi meeldib. Minnakse just kui nagu täie itsiga selle kingitusega. Väga lahe.
3: Aga no see Aivar tundub, et töötab kuskil väga heas ettevõttes, sest ta on saanud ka käekella, reisiraha ja igasugud muud stuffi.
4: Aivar, kus sa töötad?
3: Aga no inimesed on ikkagi öelnud ka, et tihti on näiteks lilled või siis on näiteks saavad ka kiisevat alkohoolset jooki. Ma ei tea, pudel šampanjat või
4: midagi sellist. Töökohas lubatud. Aga kas on ka lubatud avada? Ot see jääb mõistatuseks.
3: Pigem märge avaga, et jooge ekraani vett on väga hea. Aga keegi ütleb, et see 1000 eurot reisiraha veel. Üks inimene on öelnud, et täiesti uskumatu 1000 eurot reisiraha.
4: Kus akupank tundub praegu küll siuke so-so.
3: Aga siin Hall Valgi ütles, et ta on saanud üle tunnid lihtsalt
4: edale preemiaks. Üks läheb reisile tonni ja teine teeb üle tunde või?
3: No, mida iganes kellegile, aga võibolla kui teile tööandja näiteks ei kingi midagi, siis tuleb pidada üks tore vestlus.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, 7.47 on saanud kelle head kolleegid. Kas te teate, mis üritus sai alguse Belgias aastal 2000?
3: Eurovisioon.
2: Natukene liiga hilja.
4: Ma tahtsin ise pakkuda Eurovisioon.
3: Ma midagi muud.
4: Maksin mõlemad ei ütlema, aga no, ma ei tea, mingi...
3: MBA.
2: Te olete hästi lähedal, aga hästi kaugel samal ajal. Igate pidi on tegemist siis ühe üritusega, mis on hästi meelelahutuslik. Et vaata, no selles mõttes läks nagu samasse kategooriasse. Aga nimelt Red Bull Soapbox Race, mis on üks selline kõige pöörasem amatöör ekstreem sündmus, sai tõesti Belgias algus aastal 2000 ja see on sellest ajast peale levinud no tõesti üle kogu maailma. Ja tänaseks on toimunud üle 150 Red Bull Soapbox Race'i. Ja mina olen neid videoid vaadanud küll ja veel siin aastate jooksul ja mõelnud, et päris laha oleks seda võibolla kunagi näha oma silmaga.
3: Ja, sest Eestis ju ei ole mitte kordagi olnud ka selles on asi, et need saad korrad on toimunud, aga noh, väljas pole Eestit.
2: Just, ja nüüd, kallid kuulajad, pühapäeval on võimalus näha Eestis esimest korda siis Red Bull Soapbox Race'i. Ja tegemist ongi siis sellise toreda sündmusega, kus kõik tiimid, need oli umbes siis meil kokku
4: 46
2: või oli isegi 47, no siia sinna. Yeah. Ja kõik on enda lehitanud sellised seebikarbi autod ilma mootorita. Ja need seebikarbi autod lükatakse siis lauluväljaku mäest alla.
3: Ja meie oleme kehitanud auto, meil on selline lendaffi kujuline roosat värvi.
2: Karvane isegi on.
3: Tiibade asjadega, kiiver, kõik on olemas ja õnneks mina ja näed sinna sisse ei istu.
2: Ei istu, meil istub sinna siis seebikarpi siis hoopis Steven. Meil on võibolla au talle hoog sisse lükata ja teha tšauki tšau.
4: Aga te ei pea nagu suurt hoogu lükkama, võite rahulikult natuke
2: müksa. Ma panen jalaga, ma panen kõik oma jõu tööle.
3: Seda naissin, ta on käinud siin aastat praegu trennis, et harjutada, et saada rohkem jõudu, et sul oleks minekut ja nüüd sa ütled, et ära lükka või?
4: Aeglaselt sõuad kaugele jõuad, et ei pea sealt kohe hooga päris tulema.
2: Ja kui te tahate ka näha neid giftmasinaid ja seda melu, mis seal toimub, siis tõesti pühapäeval 13. septembril algusega kell 1 siis tehakse väravad lahti. See üritus toimub ja nimelt Tallinna lauluväljakul ja mis on kõige magusam, no kõige parem osa sellest on see, et täiesti tasuta. Ei pea mõtlema, et kust ma selle raha võibolla kokku klapin, tahaks terve perega võibolla tulla. Tulge lihtsalt kohale, nautige ja siis juba pühapäeval siis Tallinna lauluväljakul.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%-ni. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
9: Persoonilugude sari Öökülaline.
10: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
0: Wake up Estonia, this is my morning.

0: seal mingid laste Inet Sein siis ütles, et no nüüd pead küll 30 minutit seedima, et enne mõjuda ei tohi.
1: Aga miks huvitab? Ma ei ole kuulnud seda näiteks. Miks seda öeldi?
0: Ma ei tea, mis selle loogika on, et võibolla täis kõhuga ei
1: oksendad.
0: Tohi. No ei tea, vaata, et on see, et kui kõhu täis sööd, siis ära jookse, ära uju ja ma ei tea, mis veel ära tee.
2: No võibolla see, et vaata, seedimine on käimas. Mm-hmm. Et siis võibolla emme isse mõtlesid, et ma ei tea, kõhus on raske või tekivad mingid kõrvetised, võibolla iiveldus. Ja kui sul tekib iiveldus veel veekogus olles, et äkki see ei aga head.
1: Mm-hmm. Aga mõtle, kui selline tore see on, et kõht ujub sinu nii-öelda kõhus ja sina ujud vee peal ja kõik ujuvad ja kõigil on väga hästi.
0: No nii, Andri, aga äkki oled sest järgmises kuulnud, et keele erinevatest osades asuvad erinevate maitsete meeled, maitsemeeled siis.
1: Ja seda ma õppisin juba, kui ma olin 2-aastane, ma mäletan.
0: Ja siis said juba nii targaks, et tead, et see ei vastanud
1: peale. Ja panin ühele poole seda sidrunit, teisele poole soola ja siis vaatsin, mis seal toimub.
2: Jah, me ju mäletame, et küll tunneb keel eri piirkonnad, ma ei tea, hapusoolane magus mõru on ju. Ja mina katsetasin ka niimoodi, et panin mingi keele otsa, panin mingi vastava kommi näiteks. Aga tegelikult see kõik toimib nagu süsteemina, et see päris nii ei käi.
0: Aga mina proovisin ka ja mina millegi pärast mäletan, et mul nagu toimis see. Ja nüüd, kui ma praegu lugesin seda, siis ma sain alles 26-aastaselt nii targaks, et ma sain teada, et keelel ei ole erinevad maitsemeele
2: punktid. Ja see kõik on üks suur süsteem seal.
0: Siis, mis me oleme filmides näinud arvatavasti, on see, et politseinik peab seaduse järgi sul ütlema, et ta on politseinik. Et ma olen kuskil filmis alati näinud, et keegi küsib, et noh, et oled sa siis politsei ja kui nad ütlevad, et ei ole, siis on noh 100% kindel, et nad ei ole ka.
2: Et kui politsei võtab sind nagu rajalt maha,
0: see võib olla,
2: ta peab sulle verbaalselt ütlema.
0: Ja. Erariietes näiteks, jah.
2: Okei.
1: Okay. Et politsei võib sul valetada, Steveni point on see. Et kõik arvavad, et politsei peab ütlema, et on politseinik. Steven just meile ütleb, et tuleb välja, et ei pea.
2: Aha, okei. Okay. Ta võiks ikka öelda.
0: Nii, aga siis, mis tuleb minule üllatuseks, on see, et Albert Einstein kukkus koolis matemaatikas läbi.
1: Ta ei viitsinud käia, ma arvan. Tal oli juba kõik muud arvutused peas.
2: Siis me oleme sarnased. Mina kukkusin 9. klassi matemaatika eksami läbi. Ja näed, ikka ülikoolis. Et ei ole nagu midagi hullu mitte, et head õppilased ärge õppige matemaatikat ja suva. Aga nii see juhtus ja ikka täitsa siin kenasti läksin eluga edasi.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
9: When you wake up in the morning.

0: hommikust 8.11 on saanud kell ja head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
1: Mitte kordagi vist, mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
2: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
0: See on täiesti okei, okay. See on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Mm-hmm. Lahe on veel see, et see tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päris tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapsele seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid iga päev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USAs ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
1: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast, et ta pidi arsti juurde minema.
0: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
1: Ja rikka vanemad.
0: Eriti kui on mingi jonakold. Aga kõige lahedam selle uuringu juures minu jaoks on see, et okei, ei käidud vähem arsti juures, aga need, kes kasutasid siis õunu rohkem söökides või sõid rohkem õuna, nemad siis kasutasid vähem retsepti ravimeid.
1: Okay. Mingi võibolla mõju korrelatsioon isegi on, mina käisin keele õuna jahil, lootsin, et kellegil on aia ääres pandud, mõni mahlan õun ühel ajal oli, aga need õikik mädanend.
0: No ei ole hullu, ilmastik teeb ka päris palju oma tööd hetkel.
1: Ma tahaks veel, kui on kuskil kellegi õunu, palun.
0: Ja nii et tooge Andrile siin kotitäis, siis äkki on nädalaks rohu majas jälle.
2: Ma nägin TikTokis, mul just tuli meelda üks video, võibolla see statistika on selle järgi tehtud, et mees ja naine olid tülitsenud, mees oli arst ja siis naine hakkas hästi palju õunu sööma.
0: Et hoiab arst eemale.
2: Aga arst kuhugi ära ei läinud, nii et.
0: Ikka tuleb õhtuti mu kõrvale voodisse, ma ei saa aru. Aga on öeldud hea, et teadlased ise tegelikult naljatasid selle peale, et võibolla peaks ütlema, et õun päevas hoiab hoopis apteegri eemale. Et arsti juures käime, aga võibolla on apteegis siis vähem vaja käia.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Best coffee, best music, yeah. Best morning. This is my head.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.25 ja selline filmitegija nagu George Lucas on paljudele tuttav just filmidega Star Wars. Tema oli see, kes mõtles selle maailma välja ja tegelikult tootis ka omal ajal päris palju häid filme. No siin aasta 2012 müüst oma firma Disneyle maha 4,1 miljardiga, nii et teenis korraliku raha kokku. Aga mida mees on vahepeal teinud? Nimelt üks projekt, mida ta on teinud 16 aastat, sai nüüd valmis. See läks kokku maksma 1 miljard. Dollarit ja see on tema enda muusium. Noh, mitte muusium tema enda elukohta, yeah. aga muusium siis asjade ümber, mis talle väga meeldivad ja seal on väga palju Star Warsi asju, seal on väga palju igasuguseid ma ei tea, koomikseid, seal on anime asju, et ta on teinud täiesti sellise oma muusiumi ja muusium ise näeb välja nagu kosmoselaev suur.
2: Wow.
3: No siis pole ime, et sinne ka läks korralik rahasumma alla, et korraks hirmutas ära, et kui, mis no, üheks muusiumiks nii palju raha vajaga, arusaadav nüüd.
2: No mina ei tea, mina ikka imestan, et 1 miljard dollarit, et see on ikkagi äri, kuidas see raha tagasi teenitakse, ei tea.
1: Tead, ma arvan, et kuna see on talle nii oluline, siis ta ei tahagi võibolla nii palju siit raha tagasi teenida. Mm. Muidugi tahab, et see asi jääks püsti, aga no siin on väga palju sellist eksklusiivset, just eriti Star Warsi fännidele. Aga head kolleegid, mõelge korraks, kui teile keegi ütleb, nii Steven, nüüd on siin miljard, teeme nüüd Steveni muusiumi. Mis sealt Steveni muusiumist leida võib?
2: No, läbi ajaloo erinevalt sinepid ikkagi, mis siin maailmas on leiutatud, et ma arvan, et neile peaks panema ühe hea sellise koha, kus siis saaks neid eksponeerida.
1: Maailma kõige kallim sinepi muusium.
2: Ja ma ei tea, miljardi eest saab vist päris palju seda sinepit osta, aga eks see näiteks ikkagi ka mingit Eesti ja Baltikumi ajalugu, et tahaks rohkem maailmale seda kuidagi lahedamalt näidata võibolla.
3: Minul ei olegi vist mingit ühtekindlat teemat. Ma arvan, et seal oleks hästi palju võibolla toodud välja mingisugused, ma ei tea, mingid muusikale, no näiteks.
1: Muusikale, siis ma kujutan ette ka kõik karakterid, keda kellele Janet Hääle on annud, siis näiteks. On need välja toodud, seal saab päris korraliku nii-öelda satsi kokku.
3: Kuidas sul üldse?
1: Mulve, ma teeksin Poola muskunst kindlasti, siis võiksid olla mingid lahedad mängud, kus inimesed saavad proovile panna. No miljard on nii suur summa, ma arvan, et me peame võtma eraldi aja, istume maha, võtame harilikud kätte, paneme paika ja loodetavasti siis investorid ka tulevad.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
0: Wake up, baby. Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.
5: Ma liigun linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
6: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: is my head.
1: 8:36 on saanud kell, tere hommikust, ja mina surfasin sotsiaalmeediat ja sain aru, et nüüd ongi kõik, sest et vaatasin päris mitut AI-ga genereeritud videot ja ei saanud mina aru, et need on tehisintellekti poolt siis
2: tehtud. Kas see on halb?
1: See on väga halb, Andri. Sellepärast, et ma tõsimeil, ma vaatasin videot, kus mingi mees sõitis jalgrattaga, siis ta kukkus ja kuskilt tuli koer ja siis ta kuidagi hüppas seal. Väga veider video, aga kõik nägi hästi realistlik välja, no päriselt ka. Mina poleks aru saanud, tähendab, ma ei saanudki aru, et see on tehisintellekti poolt tehtud.
3: Ja siis samaaegselt me ei saa aru, et kuidas on võimalik, et näiteks mõne vanaema langeb umbes pettuse küüsi on ju. Ja samal ajal juba meie usume siis AI videoid, mis ongi tegelikult võrdväärne. Et see on üks kuri maailm.
2: Ja ma nägin just täna uudist ka, et Ameerika streamer Neon teeb sellise asja, et tema 24/7 hakkab siis tegema AI videosid.
3: Ja kui sa juba tead, et see on AI video, et hakkab tegema AI videoid?
2: No 24/7 stream kogu aeg käib, et sa saad kogu aeg vaadata, mida ta teeb.
1: Sinna just tassingi jõuda ja tegemist tegelikult oli turundustrikiga 24/7 ta stream ei käi, just kontrollisin üle, 4 tundi eile käis see.
2: Nii vähe.
1: Ja kui ma seda uudist nägin, siis ma läksin ise ka vaatama, vaatasin seda live stream, pean ütlema, et sellepärast ma veel muretsema ei pea, et mingisugused streamerid tehisin intellekti poolt üle hakkavad võtma, sest et ei olnud kõige kvaliteetsem see AI asi seal ikkagi. Aga ta on üks esimestest, kes sellist asja proovib. Nägu oli tema seal mingi laeva peal loksutas vett ja tegi mingid veidraid asju ja ütleme niimoodi, et livestreami maailma veel AI üle ei võta, aga no TikToki on küll võtnud.
3: Kas ma võin küsida, et millega inimesed tegelevad? Sorry, no streaming, See on lahe, ma mõistan, seal mängitakse, saab vaadata, kuidas inimene mängib, siis selle ma ei tea, näiteks, on ju PlayStationiga näiteks, on ju. Ma saan sellest aru, aga mis see 4 tundi nagu, mis see annab, mis see oli?
2: Raha teenimine, siin hakkavad suured rahalaevad liikuma meie ilma, me peame ka hakkama tegema.
1: No eks ta arvatavasti miljoneid teenis selle ühe striimiga puhtalt koostöö pealt, sest et see oli GPT-ga tehtud ja seda striimi vaatas 200 000 inimest laivis.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
5: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
6: Liitium joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitium joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatus.
7: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Vitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2,99 €. Valioatleet viilujuust originaal 500 grammi 2,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Wake up Estonia.
9: Hey, hey, what's up y'all?
0: This is my morning.
10: Come on.
0: On my head.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: 8.48 on saanud kell, tere hommikust. Ja juba siis tuleval pühapäeval on toimumas üritus, millest mina olen ainult unistada suutnud. Ehk siis näinud videoid sellest üritusest ja mõelnud, et wow, kui lahe, et keegi üldse selle idee peale aastal 2000 tuli, siis täpsemalt Belgias. Ja nimelt siis Red Bull Soapbox Race toimub sel pühapäeval Tallinna laulu väljakul algusega kell 1.
3: Ja tasuta üritus, kus näeb tegelikult väga korraliku meele lahutus sellega, kuidas need samad seebikarbi autod sõidavad mäest alla takistusraja peal. Stevensin äkki 3-4 kuud tagasi sai mini raja peal proovid ühte hüpet. Kuidas oli?
4: Hüpe oli lahe. Ma mäletan, et kui me sinna nüüd lauluväljakul läksime, siis öeldi, et keegi veel seda hüpet testinud ei ole. Mina ütlesin kohe, mina hüppan rooli ja hakkan hüppama. Ja tegime hüppe ära ja väga edukas oli. Nii et ma nüüd väga ootan seda pühapäeva, sest et seal tuleb vist vähe rohkem neid hüppeid kui üks ja natukene pikem rada ka. Nii et seiklust ja meelelahutus on kindlasti palju.
2: Nii et jah, iga tiim pidi tegema endale seebikarbi auto, millega kihutavad siis üsna suurel kiirusel mäest alla lauluväljakul ja reegleid on küll seal oma jagu, aga peamine eesmärk on üsna lihtne. Jõuad finishisse ja teha seda palun ühes tükis. Et selles mõttes on päris kift üritus ja tõesti nagu Andri ütles, tasuta. Seega võtkem kogu pere, kogu suguvõsa ja tulgem ilusti kohale ja linnuksed siristavad ilusti ka, et Nublu ja Maria Kallastu näiteks esinevad seal ja kogu selle ürituse kohtunikud on ka väga-väga kiftid. No näiteks Kristel Aaslaid, kes on minu arust üks väga kift naine.
4: No aga mida rohkem üldse ühelt õhtult või päevalt tahta kui see, et näed mitu tundi meelelahutust, kus toimub hulljulged inimesed võtavad ennast kokku ja sõidavad kuskilt mäest alle ja saad veel kuulata head muusikat ka, nii et kohtume pühapäeval.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult. Ole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
11: Go! I just might.

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Tere hommikust, kell on kohe saamas 9, on teisipäevane päev ja sõike ilmakoht ütleksin, et päike juba paistab pilve tagant välja ja tegelikult on sellest ainult hea meel, sest et hommikul tulime meie kolmekesi tööle küll kindlasti väikse vihma sabina saatel on.
2: Muideks see ei olnud, ma olen täitsa üllatunud, kus hommik ütlesid, et sadas, ma ei tea, võibolla tulin kuidagi külje pealt pilve juurest ja mina ei näinud vihma.
3: Minul oli vihma.
1: Vaata, tulete ju põhimõtteliselt natuke samalt poolt ju.
2: Mis toimub?
1: Andri läks tõesti mingi ringiga, mulle tundub
2: mis
1: täna hommikul.
2: Mis toimub, ma ei saa aru.
1: Mina sain ka vihma, kui tulin Põhja-Tallinna poolt, aga tundub, et Andril oli väike sõike lihtsalt pilvekene võibolla peaga hulku
3: kohal. Tal on see mingi preemium ostetud,
1: et tal on
3: tema vihma
1: ja,
3: ei saa.
1: Tal on need tellimused.
2: Mul on cloud preemium.
1: ja, väga aus. Aga mis tuli mul tänase hommiku vihmaga meelde või mis keha tuletas meelde, oli see, et ma olen 30+. Ja mul on niimoodi, et kohe kui vihma hakkab sadama,

0: randmele .
1: No mul on ka olnud randmeprobleeme , mina olen , mis mind on aidanud isiklikult , väga lihtne , ei pea üldse oma rasked hantlid , võtate hantlid lihtsalt kätte , seisate ja keerate nii-öelda randmeid ja mul kadusid pärast seda igasugused randmevalud ära .
0: jah , randmepööramised siis väikese raskusega on ju .
2: kas seljavalu vastu saaks ka mingit siukest head mõnusat lihtsat nippi , palun ?
0: mis , kus sul valu on ? alaseljas , mul on neid nippe küll .
1: Mai Hits hommikut kuula , seal , kui kuulad ära , sul on meelest ära , et su selg valutab .
2: ma ei saa ise kuulata , kui ma siin ise olen .
1: noh , probleemid ja probleemid ainult
0: meil . me kuuleme ainult nagu mingisuguseid takistusi , meil on ainult lahendused Andrega sulle . aga jaa , ma tervitan kõiki , kellel hakkab siis vihmaga mingisugune siis kehaosa valutama , see on päris huvitav tunne . ja mul vahepeal hakkab siis säär valutama enne , kui vihma hakkab sadama . nii et ma olen nagu natuke ilmaennustaja . Nii et ma võin teile öelda siin , et no tunnetan oma säärt , no tunni aja pärast hakkab natukene ikkagi seda vihmasabinat tulema .
3: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .
4: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot . robot tolmuimeja 509 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee
5: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
6: persoonilugude sari Öökülaline .
7: Öökülaline , see tähendab mina , Mart , lähen külla ühele Andresele , kellel on passis nimeks Kõpper , aga laval on ta lihtsalt Nööp . pärast suvist tuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika . nii et lähme , Öökülaline , Andres Kõpper , sel neljapäeval Kanal 2.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.11 ja Redditis oli teema, milline hobi on lõbus juba esimesel päeval, isegi kui sa oled selles päris kehva. Ja te võite ka mõelda, kas need on asju, aga no, põhiline vastus, mis see välja toodud on, mis on väga huvitav, et inimesed võtavad, kas ta hobina on jalutamine, on siin ma arvan, et oli mingi üle 10 vastuse, kus öeldi, et see ei ole, sa võid selles jalutamises kehva olla, aga see pidi ikkagi lõbus olema. Ja soovitati, et panega endale väikene eesmärk, seal üks ütles, et tema proovib otsida, et paljud erinevaid kasse näeb, näiteks jalutamise käigul.
3: Oota, jalutamises kehva on nüüd nagu siis see, et ei viitsi palju jalutada või...
2: Inimene ise hindab, et on kehva selles, okay. Võibolla no. Jaluta palju.
3: Jah, mõistlik. Mm. Minul tuli kohe pähe mingi kardisõit või mingi suku selline natuke ekstreemsem, võibolla mingi autoga driftimine, isegi kui ma nagu ei oskaks seda teha, siis on põnev ikkagi seda õppida.
4: Mina tooksin välja keraamika võibolla, et see keraamika kõik see savi voolimine, see esiteks on niivõrd rahustav ja kui sa lähed seltskonnaga, siis on lõbus naerda, võibolla enda üle koos teistega, et kui vahepeal läheb midagi loperkuselt või valesti, aga mis seal saab valesti minna, see on kunst ju.
3: Aga oled sa käinud, teinud, mis head teinud oled siis?
4: Ma tegin kunagi ühe sellise kandikulaadse kausi ja ma tegin ühe siis pudrukausiga endale.
3: Ja on ilusti kodus veel alles kasutuses.
2: Minu meistriteost võid seal kõrval toast näha, mis mina keraamikas tegin, aga inimestel ütlevad karaoke, et pidi olema ka ikkagi päris lõbus. Tavaliselt ongi, et õhtu lõpus tahad kuugi laulma minna siis.
4: Ja karaoke laulmine on selle koha pealt nagu toredalt pinge vaba ja mulle väga meeldib, kuidas inimestel kaob seal mingisugune enese kriitika ära, seda kõige paremas mõttes, et lauldakse sellepärast, et tahetakse laulda, mitte sellepärast, et olla ääretult hea.
3: Mina käisin eelmine kuu mingi kell üks päeval vanalinnas kuskil Soome baaris karaoket laulmas esimest korda elus. Ülihalvasti kukkus välja, aga oli lõbusad 3 minutit.
2: Nii et soovitad teistele ka, aga veel on toodud disc golf näiteks välja, et isegi kui see ei ole väga hea selles, siis noh, mingi viske liigutus sul käes on.
4: Vaidlen hästi tugevalt vastu. Sellepärast, et tegin ükskord viske niimoodi, et mõtlesin, et ma nüüd panen. Ma tean, mööda keha läheb ja. See maandus 2 meetri kaugusele mu kõrvale paremat kätt. No, kuidas see võimalik on?
2: Vähemalt oli lõbus.
4: Ei, tol hetkel korraks oli siuke, et miks ma teen, aga olgu. Kas on midagi veel?
2: Ei tead, see ongi enam-vähem kõik, et siin oligi keraamika veel välja toodud ja vanade postkaartide kogumine.
0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.

0: good morning. 9:26 on saanud kell, tere hommikust. Kallid kolleegid, kas teil on olnud sellist olukorda, et poes makstes avastate, kas raha on liiga vähe kaasas või siis pangakaart on näiteks ununenud kuhugi maha üldse ja siis seisate seal ja ootate nüüd mida teha?
1: Aastaid ei ole niimoodi enam juhtunud. Mm-hmm. Kahjuks või õnneks puhtalt tänu sellele, et pangakaart on nüüd tugevalt siis telefonis kinni, aga on juhtunud seda, et telefoni akku saab tühjaks. Oi. Umbes minut enne, kui tahad maksma hakata. See on ka väga tüütu.
2: Mul on kuidagi vedanud, ma ei taha nüüd ära sõnuda, äkki nüüd juhtub täpselt, et saab telefon tühjaks, aga kuidagi alati olen suutnud enne poodi minekut vaadata, kas on ikkagi akut või mitte, nii et olen pääsenud.
0: Tredsis üks eestlane kirjutab, et läks just tanklasse, et lihtsalt kähku kohvi võtta, aga makste sai tal 1 euro siis puudu, ütles teenindale, et oota, ma käin kiirelt autos ära, toon siis selle eurokas ära, et tal pidi seal kuskil vedelema. Samal ajal juba ulatus klientide järjekord päris pikaks WC-ni välja ja kui ta jõudis autosse, avastas, et nii pangakaart, kui ka see 1 euro on kukkunud talle istme vahele. Ja no see ei olnud tal nagu siuke kõige laiem istme vahe, et see on siuke päris No kitsas selline, et käega ta sinna ligi ei sattunud ja ei tea, et ju siis tal telefonis ei olnud ka seda pangakaarti ja proovis siis seda raha sealt kätte saada, ei saanud kätte ja ütles, et kohvi ei ka ostmata nüüd selle tõttu.
1: Kas oleks äkki aidanud välja keegi järjekorras? See on võimalik, aga ta vist ei söandanud küsida.
0: Võtta ei tea, siin üks muideks kirjutabki, et kui oleksin ise ärekorras olnud, siis sellises olukorras teeksin sulle kohvi välja.
1: Ja mul oli just hetk tagasi, super. Üleile olukord, kus seal väiksel tüdrukul jäi sularaha osas 30 senti puudu, et saada nii limonaad kui krõpsuvak. Tegime temaga diili ja maksin enne teda ja jäin natuke kuulema, mis seal juhtus. Tema annab kogu oma sulli mulle ja mina maksan kaardiga tema siis selle arv ära, ehk siis ta sai mõlemad ikkagi kätte, et see 30 senti mind vaesemaks ei ikkagi ei teinud. Mm-hmm. Aga kahju iseenesest.
2: Päris kehva hommik tundub olevat, et taad kohvi ka, aga ta raudselt see vend, kes ütles, et ma selle nädal kohviini joo. Ja siis elu nagu proovib seda kaasa aidata. Aga mees on ikka, ei, mul on ikka väga vaja.
0: Ja ütles, et samal ajal veel tanklades inimese jälgis seal taknas, kuidas ta autost üritas seda raha kätte saada. Muidugi tal oli hetk, et aega veel pilti ka teha, et see kui sa ootad selle ärekorras vaatad, et keegi otsib seda raha ja siis võtab telefoni välja, hakkab seal veel pildistama ka, võt siis ei tea, kui hea hommik tuleb.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 9.35 on saanud kell ja nüüd räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooks sul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella kolme nii on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
2: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla see annab sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella kolmest ja kolmest seitsmeni ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
3: Minul on täpselt sama asi enda elukaasasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt ei ärka nii vara ülesse, nii et terve, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis kolm alla viie aastast last. Kujutage nüüd ette, kolm alla viie aastast last.
2: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkiteoks. Ja see on päris huvitav aspekt, vaat, et sa oled multimiljonär, järelikult sul on palju tööd. Ta on seal kinnisvara ärimees ja mitme ettevõtte asutaja investor ja ta ütleb, et kolme lapse kasvatamine on raskem kui kõik need töökohad, mis tal on.
2: Ilmselt need kolm last tahavad kõik tähelepanu samaaegselt saada ja tahavad isiga mängida ja mida nad kõik teha ei taha. Ettevõttes paned selle koosoleku paika ära ja kõik kuulavad, aga vaata lastega pead seal nööri mööda käima.
1: Ja, aga ta on nii toredalt öelnud ka selle peale, et okei, et tal on palju raha, sest et ega tal niisama pole ju nimi multimiljonär, aga ta on öelnud, et ta näiteks ei osta oma naisele praktiliselt kunagi sellised kalled kingitusi, vaid ta väärtustab puhtalt kvaliteet aega ja seda, et iga laps saaks üks ühel aega oma isaga. Nii et ma vist avastasin esimese multimiljonäri, kes mulle meeldib.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Turn it on.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, veerand tunni pärast on kell saamas 10 ja me oleme siin olnud alates kella 6, mis on olnud suurim rõõm. Ja mulle meeldib ka see, et kuigi mina isiklikult tulin vihmasaatel täna tööle, Andri kuidagi suutis sellest kaarega mööda minna, siis praegu vaatan aknast välja ja on selline pigem siuke muhe ilm, kui võib nii öelda.
2: Ja ma tean, et täna on paljudes koolides igasugused rebaste retsimised ka. Ma nägin videosid, kuidas inimesed olid täissuuruses kookast karpidega. Ja et olid ehitatud kookese karbid neile ümber, inimestel oli pea nupp väljas ja käisid seal ridupid edasi.
1: Hmm. Mina mäletan enda rebaste retsimist ja see ei olnud üldse lõbus, kui võib nüüda. See oli pigem selline väike piin, aga tehtud see sai ja kenasti siis gümnaasiumisse sisse ristitud ka sain.
3: Loodan, et täna kõik väga palju piinlema ei pea, sest et üldiselt need kipuvad selliseks minema küll ja ma loodan, Janet, et sa mingit traumat ka sellest ei saanud, sellest piinlemisest.
1: Ei saanud, ma olen natukene tugevama vaimuga, kui see oli. Aga mis meil täna plaanis on, head kolleegid?
2: No täna me proovime koos ühte uut spordiala, vähem minu jaoks uus spordiala, curling, kuidas iganes keegi seda nimetab, olete ise proovinud?
3: Ei ole, ma olen vaadanud neid videoid ja mõelnud, et no kui raskes ikka olla saab, nii et täna saame teada, kui raskes on.
1: Minu ainukene kokkupuude curlinguga on olnud see, et Marie Kaldvee oli minu paralleelklassi jõde. Et see on kõik, mis ma curlingu kohta, ma ei tea, tean või ma olen vaatanud ikka, kuidas tema müllab. Ja tead, ma võin öelda, et me olime paralleelklassi jõed algkool ja siis põhikool. Ja ta juba tegutses sellega minu arust põhikooli täitsa alguses. Et ta oli see teada tuntud see curlingu Marie ja näha, kui kaugel ta sellega jõudis ja kuidas ta ei annud alla. Ma vaatasin just selle pilguga, et ma ju tean, milline ta oli siis, kui ta alles alustas. Et väga-väga lahe, saame tõesti ise ära proovida. Alati on hea olla see diivanisportlane, kes ütleb, et no kuulega ma olen, kuidas ta hakkama ei saa. Ja nüüd täna proovime ja homme saame rääkida, kui valus üks kannika pool näiteks on.
2: Ma arvan, et kui me hakkame nüüd harjutama, siis seeniorite olümpiaks me saame täitsa satsi kokku, nii et üks harjab, üks lükkab, kolmas karjub ja asi on nants.
3: Ma võin see karju olla.
1: Ma arvasingi, ma ei hakkanud ise ütlema, et ma võin see karju olla, ma teadsin, et Steven tahab seda öelda. No näed, aga meil on plaanid paigas. Soovime teile otse loomulikult ilusat hommikut jätku ja hommikul kell 6 oleme juba tagasi, et teiega juttu vesta.
2: Tšau.
1: Aga ilusat päeva. Tšau.
3: Tšau.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. Septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Tere, 2 šokolaadijäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta.
7: Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
10: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
14: Kuidas?
13: 3 esimest tarnet on tasuta.
14: Ohoo, aga mis seal valikus on?
13: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
14: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
13: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
15: Yeah. This is my hits.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Vitali, kanakebaab, cheddar juus, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu. Number one hit music station in a

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
2: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
3: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis see Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
1: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et see tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapse seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid igapäev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
2: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast, et ta pidi arsti juurde minema.
1: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
2: Ja rikkad vanemad.
1: Eriti kui on mingi jonakold.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
5: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
6: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
5: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
6: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
5: Mis oled mingi piiluja või?
6: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
5: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
6: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
5: Jaja, just nii.
7: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Number one hit music station.
12: Turn it up.
11: My hits.

0: täistunnikütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
1: Kuidas?
0: Kolm esimest tarnet on tasuta.
1: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
1: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Hey! This is

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella 3 on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
2: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla sa annabki sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella 3 ja 3-7 ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
3: Minul on täpselt sama asi enda elukaaslasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt järka nii vara ülesse, nii et terve aeg, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis 3 alla 5-aastast last. Kujutage nüüd ette, 3 alla 5-aastast last.
2: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkkiteoks.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
4: Ei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimese. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulub alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
1: Maitsev, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitaleib, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust.
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
3: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
0: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis see Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
2: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapsele seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid igapäev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
3: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast. Et ta pidi arsti juurde minema.
2: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
3: Ja rikkad vanemad.
2: Eriti kui on mingi jonakold.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
6: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Persoonilugude sari Öökülaline.
9: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
10: This is
11: My Hits.
10: My Hits.

0: Kodu sinu moodi, brändi mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal, mida sa keset tööd puu osas teed?
3: Oh, politsei härra, ma ehitan vaatlusplatvormi.
2: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
3: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
2: Mis oled mingi piiluja või?
3: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox reisi ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
2: Haha, hea mõte, äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi.
3: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
2: Jaa, just nii.
4: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
3: No nii.
2: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella 3 on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
4: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla sa annab sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lüütada.
2: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töövarakult kella 3 ja 3-7 ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
5: Minul on täpselt sama asi enda elukaaslasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt ei ärka nii vara ülesse, nii et terve, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
2: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis 3 alla 5-aastast last. Kujutage nüüd ette, 3 alla 5-aastast last.
4: Korralik.
2: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkki teoks.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. 3-kihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
12: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
2: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Vitali, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Majuspala kommikarp. 200 grammi, 4,99 €. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm. 12 €99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: Märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
2: Mitte kordagi vist, mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
3: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis see Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
1: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapsele, et ta sööks, ütlen lapsesta ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid igapäev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
2: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast, et ta pidi arsti juurde minema.
1: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
2: Ja rikkad vanemad.
1: Eriti kui on mingi Jona kolm.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujuloob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärge mu Mattule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
3: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Täna reporteris.
8: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
9: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
8: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmaka CE-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
7: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella 3 on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
3: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla sa annabki sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella 3 ja 3-7 ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
4: Minul on täpselt sama asi enda elukaaslasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt järka nii vara ülesse, nii et terve, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis 3 alla 5-aastast last. Kujutage nüüd ette, 3 alla 5-aastast last.
3: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkkiteoks.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
14: Täna reporteris.
15: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
16: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võibolla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
15: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmaka CE-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
14: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
3: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
6: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Täna reporteris.
10: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
11: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
10: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmaka CE-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
3: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
4: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis see Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
2: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et see tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapse seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid igapäev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
3: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast. Et ta pidi arsti juurde minema.
2: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
3: Ja rikkad vanemad.
2: Eriti kui on mingi jonakold.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
10: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
11: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
10: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
11: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
10: Mis oled mingi piiluja või?
11: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
10: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
11: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
10: Jaa, just nii.
12: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
14: Palun vaikust! Võtte!
15: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
16: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
17: Täna Kanal 2 õhtu saates.
18: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4,99 €. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 g, 1,95 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
7: Go! I just might, I just

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella kolme nii on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
2: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla sa annabki sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella kolmest ja kolmest seitsmeni ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
3: Minul on täpselt sama asi enda elukaaslasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt ei ärka nii vara ülesse, nii et terve, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis kolm alla viie aastast last. Kujutage nüüd ette, kolm alla viie aastast last.
2: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkki teoks.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: täistunnikütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: number one hit music station in Estonia. My hits. Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Säästlikult kooli koos Iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna reporteris.
6: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
7: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
6: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: This is My Hits. My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
3: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
0: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
2: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et see tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapsele, et ta sööks, ütlen lapse seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid iga päev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USAs ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
3: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast, et ta pidi arsti juurde minema.
2: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesanded, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
3: Ja rikkad vanemad.
2: Eriti ka mingi Jona kold.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa ülepea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Persoonilugude sari Öökülaline.
5: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella 3 nii on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
0: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla sa annabki sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella 3 ja 3-7 ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
3: Minul on täpselt sama asi enda elukaaslasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt ei ärka nii vara ülesse, nii et tervaeg, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis 3 alla 5-aastast last. Kujutage nüüd ette, 3 alla 5-aastast last.
0: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkkiteoks.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
8: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
9: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
10: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust.
14: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
15: My head. My

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: Vision, my hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset, üks õun päevas hoiab arsti eemale?
2: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
3: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
1: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapsele seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid iga päev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
2: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast, et ta pidi arsti juurde minema.
1: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesandud, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
2: Ja rikkad vanemad.
1: Eriti kui on mingi Jona kold.
0: Jana Tšeimi-Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.
4: Kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates

Ilma ja punkt.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: naistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

Ilmaja.ee andmetel on kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 21 kraadi.

0: kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

music station in Estonia. My hits. My hits.

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.